0: Ọ̀nànà Naija FM 102.7 ìrédíò ara rẹ̀. Àìkí Màmúnì Ayíkẹwà Gọ̀gọ̀ wà tó.
1: Bí ni bí?